0: Yeah, China 9919, this is not main 6000.
1: 10-6000,
0: and 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- エアチャイナ9919ターンライトリング290
1: ロミオ290エアチャイナ9919
0: エアチャイナ9919コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 1202エアチャイナ9919
0: シェンドン2405フライヘディング270ベクター2セミエジプトエア964ディスナルミンジェイ6000シェンドン2405リリースピード200ノット
2: リリースピード200シェンドン2405